Baeyoulu ialah tempat pertemuan pelbagai budaya, di mana jantung dunia perfilman, teater dan sastera berdegup serta fashion Eropah pertama kali diperkenalkan di jalanannya. Kita akan memulakan lawatan hari ini dari jantung Baeyoulu, iaitu jalan panjang yang terkenal, Istiqlal Jaddesi atau Jalan Istiqlal Kemenangan. Jalan ini telah ditutup kepada lalu lintas selama bertahun-tahun dan sentiasa hidup dengan kedai buku, peniaga buku lama, restoran serta pemuzik jalanan. Seperti segala sesuatu, Istiqlal Jaddesi atau Jalan Kemenangan juga mengalami banyak perubahan sepanjang tahun. Namun, keajaibannya tetap ada kerana jiwa Baeyoulu telah meresap ke dalam bangunan di sepanjang jalanan besar yang kini dikenali sebagai Jalan Istiqlal atau Jalan Kemenangan. Untuk merasai semangat itu, kita akan melihat dengan lebih dekat bangunan bersejarah di Baeyoulu. Bangunan di Jalan Istiqlal menampilkan gaya seni bina Art Nouveau yang menonjol. Ketika akan berjalan menuju Botter Apartmana atau Apartment Botter, contoh pertama aliran ini pada zaman Utsmaniyah, kini kita telah sampai ke Botter Apartment yang dihiasi dengan corak bordur bermotif tumbuhan serta ukiran bunga yang halus dan melengkung. Bangunan ini dibina oleh Sultan Abdul Hamid II untuk tukang jahit rasmi istana dan dikenali dengan namanya. Ia merupakan bangunan pertama di Istanbul yang digunakan sebagai tempat perniagaan dan kediaman serta merupakan rumah fesyen pertama di bandar ini. Dengan kata lain, Botter Apartment adalah bangunan penuh sejarah dan hari ini bangunan ini berfungsi sebagai pusat seni dan reka bentuk. Mari kita teruskan perjalanan ke gereja Katolik terbesar di Turkiye, iaitu Gereja Katolik Saint Antoine, salah satu contoh terbaik seni bina Gothic. Gereja ini menarik perhatian dengan fasad batu bata merahnya, patung-patung di bahagian dalam serta lukisan-lukisan di dindingnya. Seterusnya, kita tiba di Cicek Passage atau Passage Bunga-Bunga yang mempunyai sejarah lebih daripada 200 tahun. Passage ini dibina di tapak teater Naum yang musnah dalam kebakaran besar di Pera. Seiring waktu, Cicek Passage mengalami banyak perubahan. Kedai roti, tukang jahit dan kedai bunga yang pernah menghiasi lorong ini kini telah digantikan dengan restoran. Namun, ia masih mengekalkan struktur bersejarah dan seni binanya. Apabila melihat seni binanya yang halus dan mengagumkan, seseorang tidak dapat mengelak daripada membayangkan masa lalu. Kini, kita menuju ke Atlas Passage atau Passage Atlas yang dikenali dengan hiasan siling yang menarik, perapian marmar serta relief plaster. Semasa Perang Dunia Pertama, pasukan penjajah Inggeris pernah menggunakan Atlas Passage sebagai mahkamah. Hari ini, ia menjadi rumah kepada Museum Film Istanbul. Salah satu bangunan yang mencerminkan semangat Baeyoulu ialah Circle Dorian. Bangunan yang merupakan simbol Baeyoulu, sebahagian penting daripada warisan budaya Istanbul. Pada asalnya, dibina sebagai kediaman, ia kemudian digunakan sebagai kelab sosial pertama Utsmaniyah. Circle Dorian menempatkan

Propaganda Bollywood dan masa depan India. Dalam suasana politik semasa, filem Bollywood kini menjadi alat untuk menyebarkan Islamofobia. Sebagai contoh, dua filem utama pada 2023, Animal, filem aksi yang mengobjekkan wanita Muslim dan menampilkan antagonis Muslim bernama Abra Hulk yang ganas dan sadis. Kedua, filem Dunkey menampilkan satu adegan di mana kumpulan tentera Iran yang dikaitkan secara halus dengan Muslim cuba menahan pelarian India yang mahu memasuki UK secara haram. Adegan ini tidak ada kaitan dengan jalan cerita utama, tetapi jelas ditambah untuk menyisipkan mesej anti-Muslim. Dengan pilihan raya umum semakin hampir, Bollywood semakin digunakan untuk memperkukuh propaganda anti-Muslim. Seorang wartawan India memberi amaran bahawa industri filem negara itu kini mengikut jejak Nazi Jerman dalam memanipulasi masyarakat demi kepentingan politik. Strategi pembohongan besar sedang digunakan untuk membuatkan orang Hindu membenci Muslim dan melihat mereka sebagai punca segala masalah negara. Adakah Bollywood akan kembali ke naratif keseimbangan? Islamofobia dalam pawagam India bukan sekadar hiburan. Ia telah mencetuskan kesan dalam kehidupan sebenar dari peningkatan diskriminasi sosial hingga keganasan yang semakin meningkat terhadap Muslim. Dalam filem seperti Padmaavat dan Animal, Muslim lelaki digambarkan sebagai pemangsa kejam, manakala wanita Muslim diperlakukan sebagai objek yang tiada kawalan ke atas tubuh mereka. Naratif ini bukan sahaja mengukuhkan perpecahan dalam masyarakat India, tetapi juga membakar semangat kumpulan ekstremis Hindu yang semakin berani bertindak. Bolehkah Bollywood suatu hari nanti kembali kepada nilai perpaduan seperti dalam Amar Akbar Anthony? Buat masa ini, ia kelihatan seperti satu harapan yang jauh daripada realiti.